0: City FM 89.
1: It's 7:30 AM.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
6: City FM 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
6: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein. اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔
7: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ، ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
5: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaye aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa dale.
6: The wait is finally over. Nishchit Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
7: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ وہ بھی یہیں پاکستان میں ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینک
8: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن
7: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس سب کچھ ایک ہی پروگرام میں
8: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.bk or we'll be 100% free on scholarship.
9: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
10: Azra behen, zara baat to suno.
11: Hatu piche, bhago.
12: Ahmed, hatu wahan se.
13: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں محکمہ صحت حکومت سندھ
14: سری ایف ایم 89
15: Hold on! Special delivery coming through!
16: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
17: We're now live on WhatsApp.
18: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
17: It's as easy as 03142-898989.
16: Save our number now and WhatsApp us.
3: City FM 89. We're playing your song.
17: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: 89.
1: عذرا بہن ذرا بات تو سنو.
2: ہٹو پیچھے بھاگو.
3: احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
5: City FM 89. We're playing your song.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Azra behen, zara baat to suno.
2: Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
5: That text, phone call, and notification can wait. Avoid using your phone while driving. Doing so not only endangers yourself, but also endangers other drivers and pedestrians, and puts you at a risk of getting into an accident. Before heading out, connect your mobile device to your car's Bluetooth infotainment system, or use earphones or speakerphone so you don't have to look at your screen. Only answer emergency calls and emergency texts after you've parked your car to the side of the road and turned your hazards on. Keep yourself and those around you safe. Stay aware with City FM 89.
6: City FM 89.